pikeun anu lian mah teu pati napel kan hatena, tapi pikeun wirosada hal ieu teh bet asa gede hartina. Puguh pinuh dina jajantung leber dina hate pabeulit dina pikiran. Malah mah make jeung deg-degan jika nu manggih karuas wirosada teh. Rusas kanu can puguh karuhan. Hate jadi sesebelakan. Ari sabab manehna geus nyaho geus apal saha ari nyutira. Najan can wabuh oge, can loma oge geus mineng ari papanggih mah. Sarta sok patanya jeung deui mineng ngadenge ti babaturan lamun keur diajar jeung latihan silat. Loba nu nyaritakeun perkara anak upas anu keulis kaminabina, keulis pikaresepeun. Cigana bae pangna Wirapati jeung Kalasurya nepi ka tega maling oge kataje ku kageulisanana kabita ku renjangna kabita ku mohnehnerna monehner kabita ku lemot geboena demplona ngan hanyakal carana eta dua jelema Wirapati jeung Kalasurya bet ku jalan jahat anu pikeukeuheuleun bapana. Aya jalan yeuh.

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Paramitra. Caturkeun di hiji lembur, nu teu jauh jeung lembur Paramitra sadaya, aya saurang budak lalaki umur 10 taun. Budak teh keur memejehna bangor, maklum kangaranan budak teh, geus ilaharna kitu manakomo ieu budak lalaki. Eta budak lalaki teh boga ngaran pangnenehna nyaeta si Oding. Teuing ari ngaran sabenerna mah saha, da sakur jalma di eta lembur nyebut ngaran eta budak teh nyaeta si Oding. Nilik tina pasipatana mah, si Oding teh beunang disebutkeun budak gede ambek jeung babari kasinggung. Teu kaup manggih omongan teungeunah atawa perlakuan anu teu dipikaresep kumanehna, sok tuluy bae goreng adat. Leuwih na ti eta, si Oding teh boga sifat dendem kasing sahabaya jalma anu geus mere katugenah kana hate manehna. Salila dendemna tacan kabales mah, manehna teu waleh ngakalakeun kanu geus mere nyeri hate ka dirina. Si Oding teh kacida dipikasieuna ku unggal jalma nu geus nyaho mah kana kaayaan manehna. Anu mana tetela si Oding teh boga kakuatan supranatural ngaliwatan remote ajaib anu ngan dipiboga ukur ku manehna. Eta remote ajaib teh sabenerna mah remote biasa nu sok dipake pesawat televisi. Ngan teuing naon sababna eta remote teh bet boga kakuatan magic. Bisa dijadikeun alat pikeun ngatur naon bae, boh barang atawa samalah kalakuan jelema oge bisa diatur ku eta remote. Ku ayana kitu tara aya jalma anu pirajeunan ngaheureuyan ka si Oding. Mana komo nganyarikeun kana hatena mah, sok sieun si Oding beraksi make remote ajaib. Ngan beda deui pikeun jalma anu lenger mah. Kaayaan si Oding kitu teh sok dipakai.

0: bari satuluyna nyerangkeun ti kaanggangan nyalingker satukangeun gorden. Manehna harita teh ngintip kira-kira saha jelemana anu sok mapatahan manuk beo boga manehna ku bahasa-bahasa anu teu pararuguh. Teu ngendek lilati harita, rentang-rentang aya nu datang saurang budak lalaki bari nyenyeret momobilan kacoan anu dijieun tina kulit jeruk bali. Waku harita teh curinghak mencrong ka eta budak bari nalingakeun paripolahna. Aeh, geuning si Oding. Ah, piraku si Oding pirajeunan mapatahan ngomong teu bener kana manuk beo aing. Jeung deui sakanyaho aing mah si Oding teh teu pati resepeun kana manuk. Ari si Oding anu harita keur ulin sorangan bari nyenyeret momobilan teh ujug-ujug leumpangna eureun. Sabab kadenge kumanehna siga aya anu ngajak ngomong.
1: Reka mana? Reka mana?
0: Liok si Oding teh ngaliat kalebah imah waku anu kaliwatan kumanehna. Satuluyna ngabagi reret kasakurilingin pakarangan imah waku. Tapi ku si Oding tekung si katempo aya jelema.
2: Ay, masalahnya nu tadi nanya ka Oding. Reka mana cenah? Di tempoan dawuh jelema. Piraku jurig mah.
0: Ngarasa eueuh jelema di lebah dinya, si Oding teh niat rek init deui neruskeun leumpangna. Sigana mah manehna teh rek nyampeurkeun batur ulina. Tapi kakara oge rek ngalengkahkeun sukuna, kadenge deui aya nu ngomong.
1: Tong init, tong init.
0: Lihat si Oding teh ngaliek deui kalebah imah wakuwu. Tapi anger siga tadi teka tempo aya jelema. Ngarasa eueuh jelema, si Oding teh panasaran, tuluy pok nyarita.
2: Saha nu tadi ngajak ngomong ka Oding? Mun nya jelema, geura nembongan. Tapi lamun jurig, kaditu init. Geura asup kana raga sukmana wakuwu.
0: Bengse ngomong kitu, kadenya deui aya nu ngomong.
1: Cuang ulin, cuang ulin.
0: Red si Oding teh ngareret kalebah datangna sora. Ana breh teh katempo kumanehna, manuk beo boga wakuwu keur tunggang tonggeng dina kandangna.
2: Oh, jadi maneh nu ngajak ngomong ka Oding teh? Ari sugan teh jurig. Ngenalkeun atuh, ngaran uing Oding. Maneh boga ngaran teu?
0: Ditanya kitu, manuk beo teh katempo godeg. Nampo manuk beo godeg, si Oding teh jadi panasaran. Manehna jadi hayang ngaheureuyan ka eta manuk, pedah siga anu ngarti kana caritaan manehna. Satuluyna si Oding teh harita nyamperkeun kanang manuk beo nu dipipiningan ku ram kawat. Sanggeus deket, pok si Oding teh ngajak nyarita, siga wae ka batur ulina.
2: Heh, beo, maneh teh awewe atawa lalaki?
0: Ditanya kitu ku si Oding, manuk beo teh cicing bae. Atuh si Oding teh jadi beki panasaran. Tuluy harita teh nanya deui rada panjang lebar.
2: Heh, beo, sakali deui Oding nanya, maneh teh awewe atawa lalaki?
0: Manuk teh harita anger bae teu daek nemalan. Antukna si Oding teh nafsu. Ceg manehna teh nyokot batu sagede peureup. Tuluy batu teh ditakol-takolkeun kana tihang kandang manuk beo nu dijieun tina pipah beusi. Kadenge harita sorana teh mani bebelentrangan.
1: Trang trang trang trang trang trang.
2: Ayo, ngomong siap. Tong cicing bae. Ari tadi ka Oding teh ngajak nyarita. Ari haja-haja ditanya kalah cicing bae. Hayang dikieu sugan ye.
0: Ceg harita si Oding teh kana sapu cakar, tuluy nyokot nyere sasiki. Sup harita tungtung nyere teh diasupkeun congona ka jero kandang.
1: Cepret, cepret, cepret.
0: Manuk beo teh dicepretan ku nyere. Atuh harita manuk teh kuat kaguguru bugan. Para mitra sadaya, wakuwu nu harita keur ngintip ti jero imahna, lain deui ngarasa kagetna barang nempo manuk beo keur dicepretan ku si Oding make nyere. Gurudug manehna teh gagancangan kaluar ti imah, muru kandang manuk beo. Teu tatapa sini deui gantawang teh wakuwu nyarekan si Oding.
1: Eh, Oding, nanaonan maneh teh? Naon maksudna manuk beo dewek dicepretan kitu? Ya, bisi maneh hayang nyaho, ieu teh manuk anu pang dipikanyaahna ku dewek. Aya nu rek meuli 10 juta ge teu dibikeun.
0: Ari si Oding dasar budak bantong ngor para mitra, dicarekan kitu ku wakuwu teh lain sieun. Tapi manehna kalah serengeh teh seuri bari ngomong bangun anu tenang.
2: Bohongan bae wa, manuk teh ongkoh ka Oding ngajak nyarita. Tapi ari haja-haja ditanyakeun ngaranna saha, cicing bae.

Ya ngenaan lengit nanyi sutirah bekin rekap sawa bengkon cibendi geus nyarang hokabe komo da dibewarakeun ku salasa urang upas jensing sahanu bisa menang ke nyi sutirah baris dipu-

0: Paso sore di Cibendi kaayaan ka Cidahe Garna. Langit lenglang taya tedeng aling-aling matak waas jeung matak klar jeung matak betah. Dina kaayaan kitu para pamuda nu tadina mikahayang ka Nyi Sutirah manit teu daraek cicing. Padahal yang init milu neangan susuganan kajodokeun ka Nyi Sutirah anu geulis ku jalan kitu. Samemeh hareup magrib di imah Wardi ngariung para pangawal Demang anu keur ngobrol nyarita kana lampahan Wardi sapara kanca. Harita teh Uja, Unus jeung Radi ngariung jeung nu sejena. Nangap lalakon Wardi malah si Iming oge jadi kahudangkeun sumengetna bet hayang init neangan nu geulis.
1: Kang Wardi, kumaha mun isukan kuring rek indit sabab hayang nyobaan tarung jeung si Wirapati? Sugan we atuh aya milih kuring teh kajodokeun kanu geulis putra Ki Upas.

Ulang Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ia ngebantun judul Jawara di Guha Walet. Jawara di Guha Walet. Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Tapi hartosna,
1: hartosna, hartina sodagar tawaregunya ngapoe nangan usaha anu leuwih muceki jeung tibatan anu usahakeun sapopoena.
0: Di mana?

0: Kang Jelma.
1: Tingali itu si jahat aya geuning jeung si Purbakesa. Yakin jaro. Eta Dewi Banowati moal teu diparabkeun ka si Purbakesa ta ka si Diu, ka si Juri, ka si Siluman. Hayo urang.
0: Kaguan Gatut Kaca.
2: Kaset ulun paman.
3: Itu tuang Rama paman.
2: Mun ningi dateng saniga paman, bade jengkar ka mana?
0: Kaguan.
4: Thank you.

0: kurang ajar Gatot Kacap. Binasam.
1: Naon ieu teh? Ieu teh naon?
2: Kurang ajar Purbakesa. Boga anak dipapatahan teu balik kurang ajar.
3: Tio, nu mapatahanna siluman si Jurig ieu. Kurang ajar nu torogan abong kana wujud ieu awak buta diri teh aya saksi bangsat.
1: Oh. Teh ieu teh naon?
3: Entau naon-naon sia.
1: Kasangakeun semah paman.
2: Modar siap.
3: Aduh. Kelanan ulawak katunggal teungeul antos pangarsa. Naon ieu teh anak kaula? Halo? Emut heula ka Sep Ngapati-pati tuang rama paman nampiling. Upami teu aya kalepatan alo boa alo teh lepat.
1: Nu mawi paman poékeun putra Gatot Kaca ieu teh naon anu jadi margalantara?
3: Naon ieu teh pangarsa? Urang ngajar entong make jeung teu diaku Gatot Kaca. Di mana ditunana Manawati bangsat?
1: Duh. Di mana ditunana sia? Teu dipicakeun awas.
3: Teh nya Aswata mah geus melotot.
4: Beureum kitu
3: tah. Kalau urang teh lamun Aswata mah geus beureum beungeut na wah silakan moal aya jelema anu nyesa. Jeger teh pikiranana cu.
4: Wah, na kumaha kata wis.
3: Ulah lawa ora.
2: Sok geura jawab. Di astina aya kajadian nyata na Dewi Banowati garwana Kakang Prabu Sudana aya nu ngiwat si horeng anu ngiwatna ti awang-awang nyata na anjeun pisan panempo masyarakat nagara Astina. Panempo jalma-jalma di Astina. Ieu meuli diparapkeun ka ieu.
5: Karah pun anak maok awewe.
2: Bener.
3: Ah, mentong diangles, mentong diangles.
5: Ih, sanes ngangles. Leres kita pun anak kalah kuan anak itu.
2: Bener pisan.
5: Kurang ajar.
1: Aduh ampun paman.
3: Si kene bio di papatahan ku ngain.
4: Loh.
3: Didenge ku liang naon. Didenge ku liang naon.
6: Liang naon.
3: Coba itu nepi kaki cu kalah kuan naonan. Hayang diana
6: main saniwara,
3: main saniwara. Jeung temok, jeung temok ngomongna Juring. Pun kitu nyaritana jeung teha.
4: Jeung tangkal kai nyaritana.
3: Jeung tangkal kai. Kakara
2: isanes.
3: Ah, teu bisa.
6: Panganggo sanes.
3: Entang make sanes-sanes eueuh sanes-sanes eueuh.
4: Teu papaitan teu.
3: Teu papaitan jeung sanes teu. Sok geura jawab. Tata-tata, di mana?
1: Buca Gatot Kaca teh bujing hingat kanjaring teu ngimpi-ngimpi acan.
3: Entong make jeung ningangeus jaro. Laulan bangsat mah cari gebugan mah tara ngaku da. Sok aya bebek kuluran ta si Jurig. Si cekekeun aing. Lah.
5: Ke kasepuhan.
3: Entong make jeung kengkeh pun make sa diparapkeun ka sia.
2: Itu. Lamun kitu mah neken ka kaula ongkoh meureun. Pasti dibikeun ka ajeun. Sok
3: di mana? Di mana? Di mana ayeuna sok? Diparapkeun mereka itu kada demi itu.
4: Duh.
5: Keheulan Gatot Kaca.
1: Ulun umpama
2: bener umasa?
5: Henteu.
2: Wani disidangkeun di Mahkamah Agung Jaksa Agung Yamadipati.

0: orang Sena ieu Dewi Banawati diiwat ku dua utusan ti nagara Giri Kadasang.
1: Inggih.
2: Iya eta reureuh di hiji leuweung nanging ieu Banawati aya kasempetan ngejat. Iya tara ti Painun Ipati
0: atuh Dewi Banawati dibeberi ku ieu dua utusan.
2: Iya tana barang dumugi ieu Dewi Banawati ka kampung Tumaritis. Kalresanku Semar Sapala Putra ditulungan malihana nyatana ieu siswa Semar anu kakasina Bambang Pancanetra tiasa nulungan ka ieu Banawati. Ieu dua Tri Pangindra Jala ayeuna parantos ka Borogod dilebetkeun kana cupu hikmat
0: ieu satria anu kakasih Bambang Pancanetra.
2: Kairing Astra Jingga Dawala anu dina waktos eta teu kantun gareng bade nyangakeun bangsat miwah Dewi Banawati. Bade nyangakeun heula ka Marta nyata bade dilaporkeun heula. Ya.
1: Hah?
2: Meunang bangsat dewek
1: euy. Ti mah bangsat taon Akang?
2: Budak-budak awewe
1: euy. Eta Akang bangena
2: nya Dewi Banawati meuni percis teh juragan anu Gatut Gaca barang digebug teh aya jadi patih. Patih utusan ti ting ti mana da? Poho deui aing oge.
3: Ka mani meureun?
2: Jeung ieu ho teh suka mani kicu. Heuh. Duh. Ampun jeung aing ah. Asih garing kicu ka dieu euy urang nyentrik ieu ah buru-buru.

0: Edan iya.
1: Tapi noda mah iya.
0: Tak iya kan. Manawi teh agan, ayeuna teh ngawujud agan, mangrupakeun agan. Siksa ku abdi jebrod jebrod jebrod. Ai tadina mah ku abdi teh moal ditewak mu eta jelema teu apaleun ka abdi, da piraku deui juragan anu mah make jeung teu apaleun. Ku teu apaleun manehna teh jadi abdi teh nimbul curiga.
2: Eta Kang,
0: nimbulkeun kacurigaan ka abdi dan ditewak ku abdi.
3: Ku abdi digebugdag ka eta.
2: Ulu ulu ulu.
0: Nuhun garing. Tah keur jajan.
3: Adeh, nuhun.
2: Aya jasa mah nya.
3: Lumayan merebu.
2: Aya Kang.
0: Kadekeun sia kadewekeun kadekeun kadekeun.
2: Engke bagi. Anjing.
3: Tuh soek geus sia.
2: Mah payu atuh.
3: Kan baik, mana sapotong aing sapotong yeuh dek dibalikeun naon.
2: Adil adil kitu mah sapotong ewang.
0: Aduh, ampun teuing. Kayu si bangsa teteh. Rumaos si kaula teh parantos malih warni ngajadikeun salira. Kurang ajar geulik kunaon ngeu kunaon. Kaula jat. Kurang ajar anak aing jadi dipitnah jahat.
4: Aduh ampun ampun lah.
0: Ampun kaula. Satria.
1: Kaula
0: bangal lebetkeun di kana sopo ye.
1: Nyuk sumangga hayang abus.
0: Ieu dua trik pangindra jalan dilebetkeun deui kana cupu ku ieu Bambang Pancanetra. Barang saweg nyatana. Nuju ayar yung mung pulung di satengahing marga sapratane pun. Gatot Gaca.
3: Dek lompat ka mana sia bangsa?
0: Ha cegan.
2: Hade Kang ah, hade Kang ah.
0: Silaka cepot dawala. Wa panuhun tiasa dibelaan putra Gatot Gaca.

lieu wayahna maneh anu ngaran Bambang Pancanetra kudu iniit ka sawarga Maniloka nyatana pikeun ngarengsekeun kajadian.

0: Asa muka dilebetkeun deui kana cupu.
1: Aduh, anoman.
2: Cimalan tua.
0: Muningakeun ieu teh sukma si dasa muka si Indrajit jeung si Sarpakina kanu kabur tina tawanan kaula. Ieu parantos aya deui dina cupu.
1: Wah.
0: Syukur atuh anoman. Hayu ka sawarga anoman. Sastra jinga da wala. Ayuh dek mere hadiah paman maneh.
3: Oh.
0: Ka sawarga euy.
3: Mala beres kan.
0: Eh. Suganti lain kieu dulu euy.
3: Kitu kan.
0: Oh, cai mah urang pungkas ku Kemang Tinetik sinebaran syari tutup lawang si kotaka.